kakekku nirahan ningali ingkang kasranok satengah kengalas wis kena tihin pinasi.